anggaran atau budgeting untuk memastikan APBD digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Anas pun memastikan ketiga fungsi itu akan dijalankan secara seimbang. Dia juga berkomitmen melanjutkan kinerja positif yang telah berjalan di Komisi A. News on the spot.